sammen små løgner til en fredag morgen. Ja da, sangen heter I hvert fall det, men flott musikk det, og en god start på denne fredagen, den 24. juli skriver vi I dag. Nils Hagen Ostad I studio. Morgen, morgen.

0: Trekuser med Emil Bruce Springsteen og Driver.
1: Det er veldig god du gjør.
0: Åh, elsker den sangen der. Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du slår på radioen. Det er kjekt å vite at du er der.
1: Ja, en som er her, det er Halvar, og han skriver til oss her. God morgen, gutter. 8 timer til ferien starter. Can't wait.
0: Wow!
1: Ja, hvor skal du henne, Halvar? Skal du...
0: Ja.
1: Er det til syden?
0: God tur!
1: Eller til hytten?
0: Ja, ja er det andre som begynner på ferie i dag?
1: Denne følelsen når du skal ut på ferie.
0: Så, deilig.
1: Det er jo det.
0: Kanskje det en av de beste følelsene
1: ja.
0: Som finnes. Og hvis ikke du har en koffert å pakke i, så kan du få et stort handlenett i for NRK å hive bagasjen i.
1: Ja, men da må du svare på da en inngangsoppgave. Vi skal til sjøs. Hurtigruten har bundet folk langs kysten sammen siden 1893. Men hvor mange dager tar den originale rundturen fra Bergen til Kirkenes og tilbake via 34 havner? Er det en uke, eller er det 12 dager? Hvis du vet det, så går du inn i appen NRK Radio, skriv det svaret du tror er riktig, navnet ditt og telefonnummeret ditt, og så kan det hende at du blir med på luften.
0: Vi ønsker lykke til!

0: 10!
1: Det er navnet på konkurransen vår. Først er det inngangsspørsmål, og så blir du trukket ut, og så skal du da finne ut tre kjappe svar som blir gitt på 10 sekunder. Det kommer vi tilbake til om 2 minutter.
2: Ja, og vi har med oss Martin Sandahl, da er vi i Stryn. God morgen.
3: God morgen.
2: Ja, du var først for å få denne inngangsoppgaven, altså hurtigruten frem og tilbake til Kirkenes fra Bergen. Hvor mange dager tar han? Er det 12 dager eller en uke?
3: Landet vårt er såpass langt, så det må være 12 dager.
2: Ja, og så er det noen som sier at det er 11 døgn, altså 12 dager og 11 døgn.
1: Det ja, det er riktig.
2: Ja. Det er riktig. Ja, altså har du tatt den der?
3: Ja, det begynner å bli en stund siden. Det er faktisk 25 år siden. Jeg gikk på i Geiranger, og så tok vi den til Trondheim, og bytta båt, og tok den ned igjen til Ålesund.
2: Ja, var det fin tur?
3: Det var det.
2: Ja.
3: Vi har flotte fjorder, og vi skal være stolte av deg, vet du.
2: Ja, du bor jo kanskje innerst i en av de, gjør ikke du det?
3: Jo, jeg tror det.
2: Ja, Stryn. Er det Stryn?
3: Ja, det er innerst i Nordfjorden.
2: Ja. Du jobber Rema Stryn, er det noe tilbud i dag?
3: Ja, i dag har vi flotte bringebær fra Innvik til 50 kroner korga.
2: Ja, er det du som har bestemt prisen, eller er det?
3: Neida, jeg er bare en løpegutt, jeg vet.
2: Ja, men 50 kroner er noe greit.
3: Ja, det må være godt for sånne gode bær. Og så er det lokal mat, vet du.
2: Ja. Det smaker de ekstra godt.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja.
3: Det er alltid noen som smaker, og da er det borte før du har fått smak selv, vet du.
2: Ja, men du Martin, nå må ikke vi snakke oss vekk fra at du skal på tre. Du skal være med i en liten konkurranse, eller?
3: Ja,
2: Tony, oversikt over den.
1: Ja, det har vi selvfølgelig. Ja. Altså, det vi skal frem til her nå, det er at du skal gi oss tre svar i løpet av 10 sekunder. Og det er litt press på deg her nå. Altså,
3: jeg kjenner full snøke, ikke?
1: Såpass, ja. Jeg tror det skal gå bra, dette her.
3: Ja,
1: hør godt etter. Og så begynner vi med en gang. Nevn navnet på tre byer som begynner med bokstaven B.
3: B? Det må jo være Bergen, Berlin og Bonn.
2: Ja da.
3: Det tok den viktigste først, vet du?
2: Ja, det er viktig. Jeg hadde glemt Bergen, jeg. Men det er greit.
3: Det er metropol, det vet du.
2: Ja, det er akkurat det det er. Men det betyr det at da får du et handlenett i posten, og så må
3: Tusen
2: du ha
3: takk.
2: En strålende dag på jobb på Rema på Stryn.
3: God helg til dere og alle andre.
1: Takk skal du ha. Ha det.
3: Ha det bra.

0: I Just Can't Stop Loving You, Michael Jackson, her sammen med Sheila Garrett på direkten på NRK P1.
1: Jeg har fått melding fra Trond her. God morgen fra landstemne for forbundet Kysten i Strusand. Her må folk ta turen i helgen. Veldig, jeg synes det kjekt å høre på. Det veldig masse flotte båter.
0: Ja?
1: Ja.
0: Det noe, du, ja, det greit, der skal vi. Men du sa det var noe som var pinlig, sa du.
1: Jeg vet hva som pinlig.
0: Nei.
1: Det det at Strusand, jeg tror det veldig lenge hette Strutshand. Altså nesten, altså, ja. Sånn virkelig lenge, okay. Struts.
0: Ja.
1: Altså, sånn.
0: Ja.
1: Og så plutselig så oppdager jeg at det heter Strusshand. For jeg har alltid tenkt Struts, hvor kom den fra? Ja. Og en ting, som barn.
0: Ja.
1: Men som voksen også.
0: Som voksen også?
1: Ja. Mm-hmm. Ja. Og så plutselig oppdager du at Strusshand. Og så tenker jeg, yes, det var jo litt pinlig. Dette må jo ikke si til noen.
0: Nå har du sagt det til alle.
1: Ja, det det.
0: Det synes du var litt søtt, ikke?
1: Synes du det?
0: Ja, vet du hva?
1: Men tror du jeg er den eneste som har tenkt det?
0: Nei.
1: Altså, for jeg tenkte strutsen, så får man den strutsen, og så har jeg liksom tenkt hvorfor det.
0: Altså, hvis du har tenkt, har nok bare veldig mange andre tenkt det. Og takk for at du deler, at ikke du gjør så strutsen, bare stikker hoved ned i jorden og lar det forbi gå.
1: Ja, men altså, jeg skal jo ta turen til strutsen.
0: Du skal det, du nå.
1: Ja, jeg står jo her på det. Ja. Så Trond, jeg kommer. Jeg har paraply med, det ikke så bra å ha ombord i båt.
0: Det vet jeg ikke, men du tar han på ordet.
1: Ja, jeg gjør det. Det ikke planlagt i det hele tatt. Eller kanskje det litt planlagt. Vi satser på det.
0: Ok, det blir den mellom klokken 8 og klokken 9, så skal vi direkte ifra dette. Altså, det er over 100 båter som er samlet i havnen der nå. Og da må vi ha litt musikk ifra Askøy, tenkte jeg. Her Magnet og Lay Lady Lay.

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par

det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen, vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen, da vet du. Men først Zimmermann med Riper I Lakk.

Bardella Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte du der, og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller, men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovnerkamp og Odd Nordstoga med Sing.

0: Det var Rabo det med Talk to Me. Vi har en liten avstemning I appen vår, NRK Radio, Stian, der vi spør om, blir det festival på deg I sommer?
1: Ja, det ikke så mange alternativ, men det ene alternativ ja, selv sagt, eller du kan svare nei, med utropstegn.
0: Absolutt ikke.
1: Ja, eller så kan... Det altså kunne gjort, men...
0: Men, prikk, prikk, prikk, der kan du fylle ut selv. Og vet du hva? Det faktisk 43% det flest som sier absolutt ikke.
1: Hæ? Nei, det sant?
0: Tenk på det. Jo, det sant. Det helt sant. Men gå inn og gi din stemme, du og du som hører på. Og har du et festivalminne, så skriv det inn I appen. Det snart nyheter her. Igo Sommer Vestland, du skal få litt mer musikk. Det William Hutt, Hold on to love, du som kommer.

hvilken låt er det vi skal fram til I dag I dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn, få med svaret. Ditt navn og så adresse så kan du være med I trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen men du vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva I all verden var det jeg hørte der vi skal få på Wham sin Club Tropicana her I PN og så skal vi trekke en vinner om skal vi se 6 minutter

Trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Gala med Freed From Desire. Ja, da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen der, for at jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok.
1: Mm-hmm. Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Ja.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. EM, hør på dette.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der var det jo helt tydelig.
1: 20.000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM. Wow,
0: kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå det Jonas Alaska. Ja.

0: Believe.
1: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
2: Overhørt på kaffen.
3: Se på den her.
4: Hva da?
3: Jeg kjøper meg klokke.
4: Wow, den var stilig.
3: 150.000. Åh, det kjempedyrt! Hvor fikk du penger fra?
4: Investering.
3: Hva har du investert?
4: Nei, altså det en investering jeg har kjøpt. Klokken.
3: Aha.
4: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
3: Så du... Ok.
4: Så selger... Kjøper den for 150.000, ny pris.
3: Ok.
4: Selger for 120.000 på Finn.
3: Da taper du jo penger.
4: Ja, og du selger den flere ganger.
3: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
4: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
3: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere, da?
4: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken.
3: Ja,
4: så sier du, nå jeg tør ikke, den er så dyr. Tør ikke å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
3: Det her er jo svindel.
4: Svindel, ja. Det er kjempe...
3: Du kan ikke holde på å svindle folk.
4: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
3: Men hva er det som gjør at de ikke tør å anmelde
4: det? De synes det er flaut.
3: Litt.
4: Altså, hvem skal du si jeg kjøpte en klokke til 120.000 på film, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
3: Se på. Se på, Ingrid.
4: Så det kan jeg anbefale.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal oss inn i... Dette Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg vil bare minne om at du kan henne høre en måke I en sang, og da det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder I posten. Hvis du hører måker I en sang, send melding til Sven og Torfinn I NRK radioappen. Skriv hørte måka I den og den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Hvis du hører det her direkte da, hva det merke? Hvis ikke kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte du nå?
0: Ja, hørte du nå, ja. Det det beste. Ok, her Dua Lipa.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops. Og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de heter,
0: men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her rett og slett at det en nøtt, da. Så det rett og slett, en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Og ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag
1: Ja, ei vik, ja det veldig bra For jeg vet om ei vik ikke helt sikker på hvor hun ligger Men den går jo veldig opp med dette svaret Fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika
0: Ja, Hasselvika, ja
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet Hasselvika
0: Ja
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja Hazelnøtt
0: Ah
1: Det jo en nøtt Og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret For jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her Men Hasselvika nå et sted Hasselnøtt godt Og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika
0: Ja da, ja da Det Hasselnøtt Hasselnøtt finns I mange varianter, ja det finnes, altså som, det, Du har en Barcelona-variant Og du har en Halls Giant
1: Casina
0: Casina, ja Og den jo tre Hassel Hasseltre ja. Jo I Bjørkefamilien
1: Ok
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade-sjokolade
1: Åh, nougat
0: Ja, det godt, det godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens
1: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn
1: Hva? Hvor mye det vært I penger?
0: Ikke sikker

0: Der var hun, Camilla
1: Nordre.
0: Ja. Eller med Camilla North da, som oss bruker oss gjøre I kanalen når vi spiller av.
1: Sommeren jo tide for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja.
1: Ja, det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om I sommer jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere I Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det med og Torfinns egen lille... subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene I verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt, jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister I en låt I en duett. Fordi jeg veldig glad I en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn ja. Eller
1: ja mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det Loverboy han kaller seg
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser og I 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein
0: ja.
1: Torleif Bjella.
0: Åja
1: oh, Stein Torleif Bjella han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt det bare for meg Elsker Stein Torleif Bjella Når han og Jon Ranes lager en låt Så blir det rett og slett helt utrolig fint Og det jo en litt sånn artig nikk her Til Cornelis Vresvig
0: Ja, for det han jeg tenker på Somliga går med trasige sko
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko
0: Ja
1: Men det ikke en cover Men det kanskje en homage
0: ah.
1: Hør på dette mesterverket
2: Jeg kommer I dag

0: Cha-cha-cha! Baby! Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: NRK1.
0: Ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven. Hysj, hysj, hysj.
2: Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom, du får når rett om alt.
0: Han, når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk, det.
2: Dette er gratis is, det, og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Den største.
0: Hva din, men det har jeg glemt å spørre om, hva din favorittis da, Sven?
2: Jeg jo en lakrissens mann.
0: Å ja, du der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi,
2: har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan, da du ikke så gammel at du bare begynte å like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

Cher med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnene hos Toril, som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur, og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.

aller sakte syng Bertine Zetlitz, så så var det Victor Lexell för det svag. Jeg har lagt merke til at folk strekker ut liner mellom trær I parker og prøver å holde balansen som linedansere. Ja, helt sikkert god balansetrening det. Og en som på en måte driver litt musikalsk linedans for tida jo Åge Aleksandersen. For I fjor så sa jo han farvel til sambandet sitt. Og la den delen av karrieren med store arena-konserter bort. Og etter det så har han reist rundt alene sammen med sin akustiske gitar og holdt solo. Konserter. Og så vidt jeg har registrert så har jo det gått ganske bra. Men for Åge selv så tror jeg kanskje det føles ja, litt som å gå på line da. Og det har han jo skrevet en sang om som ja, tilfeldigvis kommer her og nå.